0: زندگی همیشه شبیه کتاب قانون نیست. گاهی شبیه یه بازی ساده است که اگر زیاد جدیش نگیری قشنگتر پیش میره. خوشی نه قول میده و نه برنامه داره. یه هم میاد وقتی جرأت میکنی از سختگیری دست برداری و خودت باشی. در این لحظه است که آدم میفهمه زندگی برای تحمل کردن ساخته نشده. برای لذت بردنه. حتی اگر کوتاه، حتی اگر ساده باشه. امروز یکی از همون روزاست که میشه به زندگی لبخند زد و اجازه داد که حال خوب راهشو پیدا کنه. سلام و درود صمیمانه ما رو پذیرا باشید هر کجای این کره خاکی که هستید. من هرو هستم و به همراه آقا میلاد و اسماء عزیز تا نیم ساعت آینده مهمانتان خواهیم بود.
1: سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی و دوست داشتنی رادیو تورنج. میلاد هستم دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. اما خب دوستانی که در نیم کره جنوبی زندگی میکنن در کره زمین میدونید که خب فصل پاییز به اواخرش داره نزدیک میشه و به فصل سرما زمستون داریم میرسیم. گرچه خب این پاییز هم خیلی سرد شده، مخصوصا در شهر کرایستچرچ. اکثر کسایی که منو میشناسن میدونن که من چقدر به کشور نیوزیلند علاقه دارم، مخصوصا شهر کرایستچرچ رو چقدر دوست دارم. حالا زیاد از آکلند خوشم نمیاد ولی من به نوعی عاشق کرایستچرچم، خیلی کرایستچرچ رو دوست دارم. اما تنها چیزی که دوستش ندارم این سرمای کرایستچرچ، اون یخ زدن شیشه ماشین صبح که میخوای بری سر کار و اینا رو اصلا دوست ندارم. ولی خب فصل سرما که میاد به تبع با خودش بیماری‌هایی هم میاره، مثل سرماخوردگی و آنفولانزا که در این فصل زیاد هست و من معمولا تو زمستون 3-4 تا سرماخوردگی رو راحت دارم. هرو در جریان هست، خودتون تو برنامه شنیدین من صدام میگیره تو فصل زمستون، همین الانم از صدام گرفته. ولی میگم این بیماری ها همیشه زیاد میشه. یک مسئله ای که من حتما بهتون پیشنهاد میکنم انجام بدید و خود من هم انجام میدم ولی خب زیاد رو من جواب نمیده به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن من پایینه، اینه که تا جایی که امکان داره واکسن های سرماخوردگی و آنفولانزا سالیانه رو بزنید. من خودم خاطرم هست تا قبل از داستان کووید و ویروس کرونا میتونم بگم که 7 سال مداوم من واکسنامو میزدم و تو اون 7 سال یک بار هم مریض نشدم. اما بعد از ماجرای کرونا و اون 7-8-10 بار کرونایی که کوویدی که من گرفتم، کلا سیستم ایمنی بدنم خیلی ضعیف شد و خیلی راحت سرما میخورم و سرماخوردگی حداقل یک ماه تو بدن من میمونه تا میام خوب بشم دوباره یه سرماگرما میشه دوباره مریض میشم. اما خب این واکسن ها دو مورد واکسن داریم. اول اینکه اینا حتما یادتون باشه اگر تو محل کارتون بهتون آفر میدم، پیشنهاد میدم که بیام واکسن بزنید، برید بزنید. این رایگان هست، یک آپشن و یک امکاناتیه که محل کارتون در اختیارتون میذاره، خیلی جاها دارن. اگر تو محل کار شما نیست میتونید حتی با مسئول هلت اند سیفتیتون صحبت بکنید، آقا چرا ما نداریم، شاید یه تلنگری بشه که اونا هم بیارن. یه سرویس رایگانی که در اختیار پرسنلشون میذارن و معمولا هم به دو شکله، یا اگر پرسنل زیاد باشه تعدادشون، یک نرس یا یک پرستار در روز خاص میاد و به همه واکسن میزنه میره. در غیر این صورت یه واوچر، یه کوپن، یه برگه به شما میدن که میتونید برید داروخونه ها یا پیش دکتر خود

بتون این واکسن رو به صورت رایگان بزنید. گرچه این واکسن گرون قیمت هم نیست، واکسن خیلی ارزون قیمتی، خودتون میتونید تو هر داروخونه ای وارد بشید و بگید من واکسن میخوام و 10-15 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اگه سرشون خلوت باشه شاید از زودتر واکسن رو میزنن و تمومش میره. اما این واکسن جنرال هست. یک واکسنی هست که یک مقدار هزینش بیشتره. شما اگر برید به اون نرس یا به قول معروف مسئول داروخونه یا دکتر خودتون توضیح بدید که زیاد مریض میشید مثل من، یک واکسن دیگه که به نوع پیشرفته تر و ترکیبی از جنگندگی برای چند ویروس مختلف داره، چون میدونی ویروس سرماخوردگی هر سال تغییر شکل میده، میتونم به شما اون واکسن رو تزریق بکنن که من خودم باید برم سریعا این کار رو تو ظرف یک دو هفته آینده انجام بدم، نه یعنی زمستون سختی خواهم داشت. سعی کنید حتما این واکسن ها رو بزنید برای این فصل سرما و زمستون، چون میگم کرایشش دوست داشتنی من که همه چیش قشنگه، که همین امروز صبح که داشتم رفتم سر کار یه طلوع خورشیدی بود، آسمون کامل قرمز بود، بی نهایت جذاب بود، ولی خب سرماش اذیت میکرد. بزنید که از بیماریت به دور باشید، مخصوصا حالا الان که دارم با تو صحبت میکنم بحث ویروس هانتا یه ذره کم شده در آفریقا، هانتا وایروس اگه در جریانش بودی که میگفتن امکان داره یه آوتبریک دیگه بشه و یه پاندمی که دیگه بشه، خدا رو شکر گویا کمی تحت کنترل شده. اما ویروس ایبولا تو آفریقا دوباره شروع شده و الان که باهاتون صحبت میکنم از 170 نفر کشته، یه کیس ایبولا تو استرالیا پیدا شده. ان شاءالله که اینم بگیرن درش رو تخته کنن، چون دیگه ما حوصله قرنطینه و لاکداون و اینجور چیزا رو نداریم. یعنی دیگه من کبدم جواب نمیده یه لاکداون دیگه بخوام یه هفته دو هفته تو خونه بشینم بعد خیکمو ببندم با آبجو. ولی مواظب خودتون باشید، حتما سعی کنید واکسن ها رو بزنید و یک موسیقی خیلی کوچیک گوش بدید. من برمیگردم، به هم فوش ندید چون میخوام یه کوچولو دور در استادیوم حرف بزنم. میدونم من خیلی دور استادیوم حرف میزنم، ولی این صحبت به خاطر یک کنسرتی که توش برگزار شد. برمیگردم در خدمتتون هستم. I can tell by the look in your eyes that the storm's coming back again.

من آهنگ وی میدیت رو از گروه 660 گوش دادی. چرا این آهنگ گذاشتم؟ بخاطر اینکه علی رغم مخالفت های شدید من برای برگزاری اولین کنسرت در استادیوم جدید که گروه 660 نباشه، این گروه اومد با همراه ارکستر سمفونی برنامه اجرا کرد و البته خب خیلی هم رفتن حال کردن و خوششون اومد. اما مسئله جالبی که درباره این کنسرت اتفاق افتاد، من رفتم ریویو های بعد کنسرت رو خوندم که اینا نظر مردم چی بوده. اما اعتراضات زیادی شده بود به وضعیت دستشویی ها که چرا پورتلو گذاشته بودن کنار زمین. پورتلو این به قول معروف توالت های صحرایی، حالت پلاستیکی های مکعب مستطیل، رنگ سبزی آبی داره که میتونی بری تو در قفل بکنی و به کارت برسی. از اینا گذاشته بودن کنار زمین، به قول معروف محوطه کف زمین، که افرادی که کف زمین هستن از اینها استفاده بکنن و افرادی که خب رو سکوها هستن میتونن برن تو راهروها از سرویس‌های بهداشتی استفاده بکنن. اعتراض کردن که چرا نیست و این خوب نبوده. ببینید، استادیومی که 35,000 نفری طراحی میشه، 35,000 نفر روی سکوها طراحی شده و تمام امکاناتی که در استادیوم قرار داده میشه، چه از خروج اضطراری ها، چه سرویس های بهداشتی ارزماشه، چه رستوران ها و امکانات دیگه، بر اساس اون 35,000 نفر تعبیه میشه و قرار داده میشه. وقتی کنسرت برگزار میشه، یک تعداد چند هزار نفر دیگه میان کف زمین تو اون چمن و به قول معروف اونجا هستن که میتونن کنسرت رو از نزدیک ببینن. این افراد دسترسی به سکوها ندارن. حسابش رو کن، شما وسط کنسرتی، اون وسطی میخوای مثلا بری آبی به دست صورتت بزنی، باید 5 دقیقه 10 دقیقه وسط جمعیت بری تو سکوها که اصلا نمیشه بری، چون اصلا اونجا بلیتش و قیمت بلیتش متفاوته، پس به طور حتم شما اجازه نمیدن اونجا بری. بعد اصلا بذارن بری برگردی، اصلا دیگه جا تر بچه نیست، اصلا جای خودت دیگه نمیتونی بری، نمیتونی هول بری جلو، که چون تو کنسرت های این شکلی اینطوریه که شما سر جات که وایسادی باید همونجا وایسی، بری جاتو از دست دادی. و این طبیعیه که میان دور زمین

تعبیه میکنن، سرویس های بهداشتی قرار میدن واسه افرادی که اونجا هستن برن استفاده بکنن و امیدوارم که استفاده بکنن، چون من در کنسرت هایی بودم که استفاده نمیکردن، یعنی همونجا که وایساده بودن، آره یعنی زیر پاتون دیگه، گلاب براتون، این اتفاقا میفته. و مسئله بعدی این بود که خیلی ها سیگار کشیده بودن، ویپ کشیده بودن و به حرف کسی هم گوش ندادن. آقا من خودم سیگاری ام، حالا یه کنسرت میری، یه مسابقه ورزشی میری، میبینی استادیوم آزادی نیست که ما توش سیگار میکشیدیم، حالا کارهای دیگه هم میکردن تو آزادی، ولی خب اینجا نیوزیلند دیگه نکنید. خیلی ها ویپ کشیده بودن، سیگار کشیده بودن، مردم اعتراض کرده بودن و نیروهای امنیتی هم به قول معروف یا انتظامی کاری نتونستن انجام بدن، چون خیلی از این افراد حالا مشروبم خورده بودن و مست بودن و ترجیح میدادن آقا واسه طرف بکشه به جای اینکه دعوا بشه، درگیری بشه و اونا رو مشکلی پیش بیاد. ولی کلا رعایت بکنید، استادیوم آزادی نیست، امجدیه نیست. البته میدونم ایرانیایی که نرفتن این کارو بکنن، ما آدم حسابیم، ولی خب بودن افرادی که این کارا رو انجام دادن. ولی وقتی خب کنسرت میرید در جریان باشید که اون امکاناتی که برای اون 35000 نفر قرار داده شده متفاوت هست در زمانی که کنسرت اجرا میشه و اون تعداد از 35000 تا میره بالاتر به 40000 یا حتی بیشتر میرسه. اما باستم تعریف و تمجید از استادیوم خوبمون، چندین و چند مسابقه ورزشی انجام شده، یک کنسرت خوب انجام شده، کنسرت بعدی کنسرت رابی ویلیامز هست، کاش با اون شروع میشد کنسرت رابی ویلیامز، خیلی خوبه. من نتونستم بلیتشو بگیرم چون پولشو نداشتم، ولی رادیو اگه به ما بیشتر پول بده احتمالا کنسرت های خوب هم میتونیم بریم. ولی کنسرت بعدی رابی ویلیامز هست، رقابت ورزشی بعدی رقابت های راگبی هست، آل بلک خواهیم داشت، با استرالیا مسابقه خواهد داد، حتما سعی بکنید برید. بلیت ها الان یک کمی گرونه و من میدونم خیلی از دوستای خودم هستن که میگن آقا ما اصلا کاری به رقابت ورزشی نداریم، ما میخوایم اینو تو استادیوم ببینیم، تو ببینیم چه شکلی محیطش رو ببینیم، ولی قیمت ها بالاست. و خب بله هست، افرادی که دائما هر هفته میرن بازی راگبی مثلا کروسیدرز رو میبینن، اینا به قول رو پس یک ساله خریدن، براشون ارزون تر در میاد هر بازی، ولی فعلا گویا قیمت ها از 45 دلار یا 65 دلار به بالاست. ولی خب بد نیست آدم حالا یک بار یه هزینه رو بکنه واسه 4 تا دوست رفیق بره محیط از نزدیک ببینه و لذت ببره. من خودم فردا دارم میرم واسه بازی کروسیدرز، ببینیم چی میشه، ایشالا تیم شهر اونم ببره. البته بازی سختیه، با چیف بازی داریم، تیم اول تو گروه هن. ولی خدا رو چهیدی شاید بردیم. در ضمن اسبارم راه دادن دوباره تو استادیوم، اسبار کروسیدرز، و خیلی هم خوب میشه. من از اون خدافظی میکنم، برمیگردیم به استودیو، در خدمت هروی عزیز هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.